Tam, za turškim gričem, tam je dost fantičev, ki se za nas vojskujejo. Ki se za nas vojskujejo. Tam so črni dimi, tam se nič ne vidi. Kamor krogla prileti, kamor krogla prileti. Tam se nič ne smili, oče svojmu sini, sin pa tudi očetu ne. Sin pa tudi očetu ne. Krogla priletela, v srce me zadela in me težko ranila. In me težko ranila.

Ljubič sem star šele 18 let. Cesar me hoče k soldatom imeti. Kako bom soldat, k sem pobič premlad, k ne morem še puške držati. Pri fari zvonovi prav milo bojo. Od fantov dekličev jaz jemljem slovo. Pa jemljem slovo, da Bog ve kako nazaj.